0: yuqumlangandan keyin yana vaksina emletish kerakmi yo'q degan masalaga berilgan javob bo'lsa, emletish kerak. Agar yakki tanni tekshirishda HPV musbat chiqsa, uning ichidagi bir xil yoki ko'p xil tipliq HPV virus bilan yuqumlanganligidan derak beradi. HPV vaksinasi bo'lsa, ko'p xil tipliq HPV virusidan yuqumlanishning oldini oladi. Masalan, qo'sh valentlik HPV vaksinasi asosligi HPV 16 va 18 tipliq yuqumlanishning oldini oladi. Shu orqali 70% dan ortiq balyotqi bo'yni rakining oldini oladi. Yana HPV bilan yuqumlanish sababidan kelib chiqadigan boshqa aloqador kasalliklarning ko'rilishini tuvallatadi. Shunga yakki tanga nisbatan aytganda, bir xil yoki ko'p xil alohida tipliq HPV bilan yuqumlangan taqdirdimi, vaksina emlatish yanila vaksina o'z ichiga olgan alohida HPV bilan yuqumlanishning unumlik oldin elib, munosib sog'lomlikni qo'g'dashga erishkil bo'ladi. Shunga HPV vaksinasini emlashga bo'lgan pozitsiya bo'lsa, baldur emlash, baldur nabga erishish bo'lish kerak deymiz. Bu yil davlat 13 yoshli qizlarga qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz emlaydi. Agar 13 yoshli qizlarga haqsiz emlash vaqti o'tib ketsa, yana to'liqlab emlatgil bo'lamdi. Uningdan boshqa agar o'z xarajati bilan bir qitim qo'sh valentlik HPV vaksinasi emlatib bo'lgan bo'lsa, yana haqsiz emlash siyosatidan bahraman bo'la olamdi. Davlat kasalliklarining oldini olish tizginlash idorasi Sahiya immunitet mahkamasining muavin boshlig'i Feyja bundoq tunishtirdi. Yeshi mos keladigan qizlarni davlatning immunitetlash yirik plani bo'yicha HPV vaksinasini haqsiz emlash mulozimati bilan ta'minlash hozir umumyuzlik yo'lga qo'yilishga boshladi. Immunitetlash yirik plani bo'yicha vaksina emlatmay qolganlarni tekshirib, to'liqlab emlash xizmatimi tartiblik elib berilyapti. Shartga uyg'un keladigan yeshi mos keladigan qizlarning ota-onalarining bolalarga vaqtida HPV vaksinasini emlatishni umid qilamiz. Agar har xil sabablar tufaylidan haqsiz vaksina emlash vaqti o'tib ketsa, ota-onalar bolalarini tezdan tavalligidagi vaksina emlash nuqtalariga oborib, haqsiz to'liqlab emlatishni umid qilamiz. Agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan bir qitim HPV vaksinasini emlatib bo'lgan bo'lsa, aslidagi immunitetlash tartibi bo'yicha butun jarayonlik emlatishni tamomlasa yoki ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilgan ahvolda qolib qolgan emlatish qitimidagi qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz emlatsa bo'ladi. To'liqlab tushuntirishga tegishlik shuki, agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan 4 valentlik yoki 9 valentlik HPV vaksinasini emlatgan bo'lsa, bu immunitetlash yirik planidagi vaksina emlashni tamomladi deb qaraladi. Qayta emlatishning hojati yo'q. 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinasi balyotqi bo'yni rakining oldini olgandan boshqa yana ushluq, o'l, so'gal qatorliq kasalliklarning oldini oladi. Ota-onalar bolalarning sog'lomlik ehtiyoji qatorliq amaliy ahvollarini har taraflama o'ylashib, davlatning haqsiz immunitetlash planidagi vaksina emlash yoki o'z xarajati bilan 4 valentlik, 9 valentlik vaksina emlashni tanlasa bo'ladi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайды.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nim üçün bitiplik digər yolluğuğa daim səl qarılıb qalıdı degen məzmunu sözləb birimiz. 9-cu ayının 16-cı günü bitiplik digər yolluğu təşviqat günü. Bugün biz neçə 10 milyon adəmə münasibətlik, amma uzundan bu yan səl qarılıb gələn digər sağlamlıq məsələsi, sözülmə bitiplik digər yolluğuğa diqqət qılaylı. Nim üçün bitiplik jigar yallug'iga doim sal qarilib qoladi. Birinchi. Bitiplik jigar yallug'i virusi bilan yuqumlanishning dastlabki kasallik alomati yoshirin bo'ladi. Bitiplik jigar yallug'i virusi jigar hujayrasida osta-osta ko'payib, jigar hujayralari osta-osta ziyonga uchraydi. Bu jarayonda hech qanday signal bo'lmasligi mumkin. Mag'dur sizilish, qo'rsoq ko'payish, seriqlik tushish qatorliq roshan alomatlar ko'rilganda jigarning zaxmlanishi bir qadar og'ir bo'ladi. Ikkinchi, kasallik nomus tuyg'usi odamni kasal ko'rsatishga jur'at qildirmaydi. Nurg'un kishi kamsitilishdan belga chapilnib qilishdan qo'rqib, sukut qilib, davolanishni rad qilishni tanlab, eng yaxshi orlish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. Uchinchi, davolashdagi uch jon xato qarash yuqumlanuvchilarni tushib qo'ydi. Birinchi xato qarash. Kasallik alomati ko'rilmasa davolashning hojati yo'q deyish. Shuni bilish kerakki, virus kasallik alomati ko'rilmaganligi uchunlar zaxmlantirishdan to'xtab qolmaydi. Haqiqiy bearam bo'lganda ko'p hollarda dastlabki mazgil bo'lmay qoladi. Ikkinchi xato qarash. Yeni davolash usulini saqlab, avval dori yemaslik. Bir qism kishilar iqtidor xarakterlik davolab saqaytish huqumini anglab, navbatdagi qiyinlashgan davolashni kechiktirdi. Lekin virus qadimini to'xtatmaydi. Keyiniga so'rab, vaqtida davolatmasa, jigar qaytishish, jigar raki, hatto jigar zaiflish qatorliq og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchi xato qarash. Dorining jigar va bo'rakka ziyon yetkazishidan ansirab, dorni o'z oldiga to'xtatish. Bu xil usulning xatri intayin yuqori bo'lib, virusning qayta ko'rilishi, jigar iqtidorining jiddiy nacharlashishini keltirib chiqarishi. Yana so'zilma jiddiy xarakterlik jigar zaiflashishini keltirib chiqarib, bemorga nachar oqibat olib kelishi mumkin. Samimiy eskertme. Agar har qanday bearamlik ko'rilsa, mas'ul doktor bilan vaqtida fikr almashtirish, davolashni o'z oldiga to'xtatib qo'ymaslik kerak. Qanday kishilar tashabbuskorlik bilan birma-bir tekshirtish kerak. Quramiga yetganlar umrida oz deganda bir qitim bitiplik jigar yallug'ini tekshirtib, yoshirin xavfni baldur bayqish kerak. Agar tekshirish natijasi musbat bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilinplashtirib boshqurish, shartga uyg'un keladiganlar virusga qarshi davolashni balduroq boshlash kerak. Davolash bosqichi tövallab, qoplash doirasi kengayib, texnik ko'p kishilar kasallikning taraqqiyotini texnik baldur to'sish fursatiga ega bo'ldi. Qilinplashtirib davolash qanchalik muhim. Birinchi, virusni tekshirgili bo'lmaydigan saviyada kontrol qilish. Qilinplashgan virusga qarshi davolash orqali virusning ko'payishini unumli tizginlab, jigar qaytishish, jigar rakining paydo bo'lish xavfini tovallatgil bo'ladi. Ikkinchi, qilinplashgan davolash. Iqtidor xarakterlik davolashni ishqa oshirishning oldingi sharti va asosi. Iqtidor xarakterlik davolash badandagi virusni butunlay yiltizidan yo'qotqilib bo'ladiganligiga vakillik qilmaydi. Kelgusida iqtidor xarakterlik davolash fursatini chin tutishning ochqichi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

yoqtirgan qizlarni davlatning immunitetlash yirik plani bo'yicha HPV vaksinasini haqsiz emlash mulozimati bilan ta'minlash hozir umumyuzlik yo'lga qo'yilishga boshladi. Immunitetlash yirik plani bo'yicha vaksina emlatmay qolganlarni tekshirib, to'liqlab

0: hamda har vaqt qayta anglig'ili bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglig'ichilar, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatı 2026 yil 9 ayının 18-ci günü dal saat 12-dan saat 12-dan 19 minut ötkiçe Avtonom rayon bo'yicha hava mudofiya signalini sinoq tariqasida berishni bir tutash bekitdi. Barlıq puhralarının xalq hava mudofiya signalı türünü farqlandırışqa diqqat qilib, normal turmuş, ishlab chiqarish va xizmat tartibini saqlashini so'raymiz.
0: Bugünkü qanun sizge hamroh programımızda bundaq mazmunlar bo'yicha anglatib beramiz.
1: Qanun xabarlari sayfamizda davlatimiz mamlakat bo'yicha 5000 xotirjam iste'mol to'planma rayon barpo qilishni planladi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining qara razil kuchlarni yo'qotish maxsus kurishini cho'nqirlashtirib, qara razil kuchlarga chetishliq qonunga xilof jinoyat yib uchini oshkora to'plash to'g'risidagi uqtirishi degan xabarlarni anglaysizlar.
0: Dilo va qonun sahifamizda o'ylinish munosabati davomlashayotgan mazgildagi tijoratda molni qarzga tutib berish normal qarz qaytarish hisoblanadi yoki mol mulkni yo'tga vetish hisoblanadi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə bir deyiloda qoş cavabqarlıq sürüşdürüldü. Təptiş küçü arqılıq otlaqnın can tumori qoğdaldı digən məzmun diqtınladı boludu.
0: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: İstimal ekologiyasını sijil a'lolashtirish, istimal ishonchini oshirish, istimal hayotiy kuchini urg'utish uchun yaqinda davlat bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi xotirjam istimal bo'ligi va to'planma rayon yetildirishni umumiyizik qanot yaydirish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib 2030 yiliga borganda mamlakat bo'yicha xotirjam istimal to'planma rayonini 5000 dan ko'proq yetkazish nuqtaliq sohalardagi xotirjam istimal bo'ligini kang doirada qoplash xotirjam istimol jungida marksini asosiy jihatdan shakllantirish iste'molchilarning erishish tuyg'usini ko'rinarli kuchaytirishni planladi.
1: Bazar nazorat qilish boshqarish bosh idorasi qonun ijrosini tekshirish idorasining boshlig'i Wang Huowangning tanishtirishicha bu qitimqi yetishtirish xizmati uch jihatdagi alohidlikka ega ekan. Tijoratchilarning ishki harakatlantirgich kuchi urg'utilib, passiv holda o'zgartishni talab qilishni tashabbuskorlik bilan yaxshilashga o'zgartish ishqa oshiriladi ekan. Hukumat yetaklash tijorat asosiy gavdasi bosh rol elishda chiqib turib, siyosatni tashviq qilish, ulg'i ko'rsatish orqali kang tijoratchilarga xotirjam iste'mol va'dasining yuk emasligi balki yetarlik salmoqqa ega bozor nom kartasi ishkanligi ham ijtimoiy mas'uliyat texmi muhimi raqobat kuchini oshirishdagi nomur qo'shilgan tur ishkanligi aniq tonitiladi ekan.
0: Namunalik ulgi unumi joriy qildirilib kichik bo'lak orqali iste'mol cho'ng ekologiyasi barpo qilindi ekan. Xotirjam iste'mol do'koni, yemak ichmak do'koni, bevosita ko'rsatish uyi qatorliq asosiy bo'laklar kuchaytirilib, savdo chambariki, ko'cha rayoni, manzara rayoni qatorliq to'planma rayonlar a'lolashtirilib, iste'mol muhitini yaxshilash avat bozorlargacha amallashtirilib, fuqarolarni ko'ralaydigan, tutalaydigan, his qila oladigan imkoniyatga ega qilib, namuna orqali bir doirani yoritib, butun sohaning samimiy belgilimiga uyg'un bo'lishiga turtki bo'lib, yaxshisi nochirini siqib chiqaradigan bozor andisi barpo qilindi ekan.
1: Nazorat qilish boshqarish tuzash andisida yangilik yaratilib, ishdan keyin tuzatish, ishdan burun asosni mustahkamlashga o'zgartiriladi ekan. Iste'mol majralarining sijil yuqori o'rinda yurishidek reallikka qarata bir taraf qilishga ahamiyat berib, oldini elishga sal qarashdek qo'ni yo'l bilan xo'shlashib, yemaklik sifat, baha, o'lcham, inovat, iste'mol kapalati qatorliq ko'p liniyalik nazorat qilish boshqarish boyligi bir tutash planlanib, nazorat qilish boshqarishni ishdan keyin tekshirib bir taraf qilishdan, ishdan burun oldini elishga o'zgartirish, ayrim delolarni hal qilishdan, sistemalik tuzashga qarab darajasini o'stirishga turtki bo'lib, ziddiyatni manbadan azaytish ishqa oshirilib, nazorat qilish boshqarishni universal unum iqtidori o'stiriladi ekan.
0: Keyingi qadamda bozor

0: nazarat qilish boshqurish bosh idorasi joylarning xotirjam iste'mol bo'ligi va to'planma rayon yetishtirish xizmatini puxta qanot yaydirishiga sijil yetakchilik qilib va turtki bo'lib turli siyosat tadbirlarining haqiqiy amaliylashishiga kafolatlik qiladi.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Partiya Markaziy komiteti va Abdunum rayonlik partiya komitetining qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini cho'nqirlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari va xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib va amaliylashtirib, qora razil kuchlar qonunga xilof jinoyatiga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining inoqligi va muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash uchun Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik qara razil kuchlarni yo'qotish ko'rishi rahbarlik guruhi ishxonasi hozir jamiyatdan Abdunum rayon tavalligidagi qara razil kuchlarga chetishliq qonunga xilof jinoyat deb uchini oshkora to'playotdi.
0: Birinchi, fosh qilish doirasi. Birinchi, qara razil kuchlarga chetiladigan yangi tipdagi qonunga xilof jinoyat deb uchi. Birinchi, to'r supsidan foydalanib tashkillik holda oshkora paranglashib qaqti so'qti qilish, qonunsiz qarz berish, ommaviy fikrdan foydalanib qaqti so'qti qilish, shahvoniy qaqti so'qti qilish, to'r zo'ravonligi, qonunsiz suylab yig'ivelish, yomon g'arazda to'lam talab qilish, amgak mulozimatni qaqti so'qti qilish, majburiy iste'mol qildirish, shuningdek fuqarolarning shaxsiy uchuriga daxl ta'rif qilish, hisobot nomerini beqish uchun baho so'zini kontrol qilish, agash kuchlarni jalb qilib iqim miqdoriga erishish, pofin pul yuyish va zo'ravonlik bilan tahdid silib aldab to'y qilish qatorliq qora razil kuchlarga chetishliq jinoyat va aloqador jinoyat deb uchi.
2: Ikkinchi, iz qo'g'lab chataq terish, tahdid silish, qo'rqitish, qaqti so'qti qilish qatorliq yumshoq zo'ravonlik qilmishi mavjud bo'lgan qara razil kuchlarga chetishliq yeb kuchi. Ikkinchi, qara razil kuchlarga chetiladigan an'anaviy qonunga xilof jinoyat yeb kuchi.
0: Uchinchi, jamiyat kuchlaridan foydalanib asosiy qatlam hokimiyatini changaliga elib olgan, saylamga buzg'unchilik qilgan, kollektivning mulkini yutib olgan, ommani bo'zak qilgan va ularga ziyonkashlik qilgan kent zomigeri, yezi zomigeri, boylikni monopol qilib olgan, qurilishni zo'rlik bilan egilib olgan, yomon g'arazda xaridorlikni talashib qolaymiqan echib qolaymiqan qezish bilan shug'ullangan qum zomigeri, kan zomigarlari, tijoratni monopol qilib olgan, bozorni changalig'i kirgizib olgan, zo'rlab elib sotgan, qo'g'dash haqqi olgan, qurilishga qarshilik qilgan va buzg'unchilik qilgan ko'cha zomigarlari, shahar zomigarlari, tosh yo'l bo'yidagi qo'shimcha aslahalarga yomon g'arazda buzg'unchilik qilib haq topshirish normadan oshirib yuk to'shishni tuzash va gun'an tekshirishidan o'zini qochirgan avtomobil zomigeri qatorliq qonunga xilof jinoyat qilmishlar. Uchinchi, qora razil kuchlarga chetiladigan qonunga xilof boshqa jinoyat yeb uchi.
2: To'rtinchi, zahar yasash, elib setish, yer osti qimorxonasi echish, to'rda qimori o'ynash, to'plashib qimori o'ynash, cho'tar ayirib payda elish, ishbat nomusini setish, pahishvazlik qilish qatorliq shahvaniylik, qimorvazlik, zahar, qara razil kuchlar birlashgan jinoyat o'tkazish shaklarini tashkillash, solab berish, tonishtirish hamda chegara ishchi sirtidagi qara razil kuchlar til biriktirib jinoyat o'tkazgan qara razil kuchlarga chetishliq qonunga xilof jinoyat yeb kuchi.
0: 5-chi, tahdid silish, pul mol bilan ozdirish, kushkurtish, jalb qilish qatorliq vositalarni qo'llanib qoramig'i yetmaganlarni mushtlashish, o'ktamni qilib chataq chiqirish, o'g'riliq bulanchilik qilish, qaqti so'qti qilish, qo'lchimoq bo'lib qarz suylash, to'rda qonunga xilof qilish qatorliq qonunga xilof jinoyatlarni o'tkazishga majburlash, qoramig'i yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazish, maktab va atrofdagi omonlik muhitiga buzg'unchilik qilishga doir qora razil kuchlarga chetishliq qonunga xilof jinoyat deb uchi.
2: 6-chi, hükümet hadımlarının kara

0: Qanunu xilab cinayet yib uchi.
1: Ikkinchi, pash qilish usuli. Birinchi, to'r bekitida pash qilish. Mamlakat bo'yicha 12337 bir tutash to'rda pash qilish subsi.
0: Ikkinchi, chekib qara razil kuchlarga chetishlik yib uchini topshirish.
1: Uchinchi, pash qilishdan bilishga tegishlik ishlar. Pash qilingan yib uchi obyektiv, haqiqiy bo'lishi. Qonunga xiloflik qilib jinoyat o'tkazgan konkret paket, vaqt, o'rin, odam, keltirib chiqargan oqibat qatorliq tafsiliy ahvollar bilan imkon qadar ta'minlanishi kerak. Paketni o'ydirib chiqarish, burmalash qattiq man'i qilinadi. Boshqalarga qari chaplab ziyonkashlik qilib, qonunga xiloflik qilib jinoyat shakllantirganlarning jinoiy javobgarligi qonun bo'yicha surishtiriladi. Rus nom bilan pash qilishga ilhom beriladi. Barliq pash qilguvchilarning uchurining maqbiyatligini saqlash tizimi qattiq amaliyalashtirilib, pash qilguvchilarning jismoniy, mol-mulk bexatarligi qonun bo'yicha kafolatlantiriladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq stili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

ko'chat bilan haqsiz ta'minladi. Bu o'rmonchilik natijalarining taxminan umumiy qimmati 60 million yuandan oshdi. Ammo Zhang Yanyin bir pulni olmay, hammasini kollektivga haqsiz topshirib berdi. Uning tirishchanligida Zhang Jiachang kenti qum bilan qoplangan, giyoh unmaydigan yerdan Buyuk Baraqsan o'rmonligidagi ekologiya marvaitiga aylandi. Yana Sanshi o'lkasi bo'yicha ekologiyalik bog' o'rmon ulgi ko'rsatish kenti bo'lib baholandi. Zhang Yanyin bo'g'imizning hikoyasi bizga shuni aytib berdiki, bir odam boshqalarning shafqatiga erishganda doim minnatdor bo'lishi, yaxshilikka javob qaytarishi, o'zining iqtidori yetganda butun kuchi bilan boshqalarga, yurtiga javob qaytarishi kerak. U aslida pensiyaga chiqib, xotirjam baxtdan bahrmand bo'lsa bo'ladi. Lekin qat'iy holda unumsiz qaqas tog'da yildiz tortib, yerim umrini yurtdoshlarga beg'ishlab, barliq natijalarini yurtdoshlarga haqsiz qoldirdi. Ko'chat qurib ketsimi chekinmadi. Rak kesiliga giriptar bo'lgan bo'lsimi, yanala birinchi safda ching turdi. Haqiqiy ching turish azaldan quruq shuar to'lash emas. Balki har kuni ching turish va mas'uliyatni zimmiga ilishdir. U bizga shuni tushundiradiki, kishilik hayotning qimmati erishish emas, xolis badal to'lash. Odam doim yaxshi niyatli bo'lib, qizg'in muhabbat va mas'uliyatchanlikda ching tursa, mangu yosh tura olaydi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: HPV bilan yuqumlanishning unumlik oldini olib, munosib sog'lomlikni qo'g'dashga erishgil bo'ladi. Shunga HPV vaksinasini emlashga bo'lgan pozitsiya bo'lsa, baldur emlash, baldur nabga erish bo'lish kerak deymiz. Bu yil davlat 13 yoshli qizlarga qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz emlaydi. Agar 13 yoshli qizlarga haqsiz emlash vaqti o'tib ketsa, yana to'liqlab emlatgil bo'lamdi. Uningdan boshqa agar o'z xarajati bilan bir qitim qo'sh valentlik HPV vaksinasi emlatib bo'lgan bo'lsa, yana haqsiz emlash siyosatidan bahraman bo'la olamdi. Davlat kasalliklarining oldini olish tizginlash idorasi Sahiya immunitet mahkamasining muavvin boshlig'i Feyja bundoq tunishtirdi. Yeshi mos keladigan qizlarni davlatning immunitetlash yirik plani bo'yicha HPV vaksinasini haqsiz emlash mulozimati bilan ta'minlash hozir umumyuzlik yo'lga qo'yilishga boshladi. Immunitetlash yirik plani bo'yicha vaksina emlatmay qolganlarni tekshirib, to'liqlab emlash xizmatimi tartiblik elib berilyapti. Shartga uyg'un keladigan yeshi mos keladigan qizlarning ota-onalarining bolalarga vaqtida HPV vaksinasini emlatishni umid qilamiz. Agar har xil sabablar tufaylidan haqsiz vaksina emlash vaqti o'tib ketsa, ota-onalar bolalarini tezdan tavalligidagi vaksina emlash nuqtalariga oborib, haqsiz to'liqlab emlatishni umid qilamiz. Agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan bir qitim HPV vaksinasini emlatib bo'lgan bo'lsa, aslidagi immunitetlash tartibi bo'yicha butun jarayonlik emlatishni tamomlasa yoki ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilgan ahvolda qolib qolgan emlatish qitimidagi qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz emlatsa bo'ladi. To'liqlab tushuntirishga tegishlik shuki, agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan 4 valentlik yoki 9 valentlik HPV vaksinasini emlatgan bo'lsa, bu immunitetlash yirik planidagi vaksina emlashni tamomladi deb qaraladi. Qayta emlatishning hojati yo'q. 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinasi balyotqi bo'yni rakining oldini olgandan boshqa yana ushluq, o'l, so'gal qatorliq kasalliklarning oldini oladi. Ota-onalar bolalarning sog'lomlik ehtiyoji qatorliq amaliy ahvollarini har taraflama o'ylashib, davlatning haqsiz immunitetlash planidagi vaksina emlash yoki o'z xarajati bilan 4 valentlik, 9 valentlik vaksina emlashni tanlasa bo'ladi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы. Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Комитетінің шөжесі Чэн Сяожан қарсы еліс сөзі қылды. Аптоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі Аптоном районның рейсі Әркен Тунияз паалиетке риясетчілік қылды. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының муавин баш катыпы Соха Илхан. Дөлет Саллық Мәлумат Идарсы партия группысының шөжесі идары башлығы Лю Лиехон тәбрік сөзі қылды. Аптоном районлық халық құрылтыйы даими комитетінің мудри Зумрет Обыл. Аптоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі Бейнтвеннің жыңвейі Хы Жоңйо мұнбәрге қатнашты. Жан Чингвей мұныларыны көрсетті. Рәйіс Ши Цзиньпиннің 2026 жылдық Бішкек Али Йығынада қылған мұхим сөзі Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының рәқамлік ықтисат әмкарлықыны чоңқырлаштырышқа ілгірлеш йөнілішіні еніқ көрсетіп берді. Тәрәпләрнең Шанхай рухида чың торып, дәүләт башлыклары кеңәшедә хасил кылынган мөһим ортак тонышны әмәлиләштереп, сиясәтне маслаштыруш, узак үнемлек һәмкарлык механизмын берлектә орнатышны чоңкырлаштырып, әслихәне раван тутыштыруш, рәқәмлек ул әслихәне ортак барпа кылышны янымы күчәйтеп, яңалык яртыш аркылы халыкка нәп яткызыш, рәқәмлек тараҡҡият нәтиҗәләрдән ортак бәһәрләнешне илгәр өсүреп, яхшы канун аркылы оптан идара кылыш, рәқәм бехәтерлеге тәртибене ортак ҡоғдашта чиң тороп, Шанхай һәмкарлык тәшкилатының рәқәмлек иҡтисад һәмкарлыгына жасарат белән яңа сәхифә пүтүшене үмид ҡылыман. Чен Сяожан муныларны билдирди. Шинжан рәйис Ши Цзиньпиннің Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты рәқәмлек иқтисад әмкарлығы туғырысыдагы мөһим сөзінің рухини чоңқыр изчиллаштырып, һәр кайсы дәүләтләрнең ярлыклары белән булган әмәли хәмкарлыкны чоңқырлаштырып, бихәтәр, мөһим, юқыры үнемлек, раван рәқәм юл торын берлектә барпа кылып, яшыл хисаплаш күче хәмкарлык өрнеге барпа кылып, рәқәмлек сода катарлык хәмкарлыкның яңа эшиш нуктасын yetiştirip, техмо Зич Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты тәкъдир ортак гәвдесе барпа кылышка күч кошуды. Лю Лиехон муныларны билдирди. Рәис Ши Цзиньпиннең мөһим сөзенең рухини чоңкыр изчиллаштырып, һәр кайсы тарафлар дәүләт башлыкларының ортак тонышын әмәлиләштырып, саллык мәгълүматны идара кылыш, рәқәм ул әсли хәсене раван тутыштырыш, әмәли төрләрне әмәлиләштырышны чоңкырлаштырышы. Рәқәмлек иқтисад сиясәтен пиланлаш, алмаштыруш, удыллаштырушка төрткө болып, саллык мәгълүмат җәһәтте өзара ишенишне чоңкырлаштырышы. Акыл йөзе игелеге, акыл энергия, тинч шәһәр катарлык кулланыш мөһите yetiştirişне күчәйтеп, саллык мәгълүмат ва сүнъи акыл техникасының һәр сахәдә эшләтелешен илгәре сүрүше кирәк. Халык зада, Койчиев ва Соха Илхан муныларны билдирди. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыга әза дәүләтләр типне рәқәмлек кылып үзгәртишне тез алгы сүрмәктә. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты рәқәм коридорын кул тутышып барпа кылып, рәқәмлек хаңны толдырып, техника яңалаш ва селенмене ашырышка төрткө булып, ортак тараҡҡиятны ишка ашырышыбыз кирәк. Джонго Шинжан белән булган хәмкарлыкны чоңкырлаштырып, рәқәмлек ул әслиһә курылышы, рәқәмлек сода, рәқәмлек идар кылыш катарлык сахәләрдә техму зур үнем яратышка төрткө булабыз. Башлыныш мурасыми ва асаслык мөнбәрдә Пакистан йөрек план, тараҡҡият ва алаһида төр министрлыгының министры Иҡбал, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты сода санаатчылар комитеты катибат башҡармасының баш катибы Канависки баш темалык нутук сөзләре. Һәр ҡайсы дәүләтләрнең хөкүмәт, Али мәктәп, тәтқиқат аппараты, қархана, жәмиәтләрдән келгән әзіз мехманлар вәкилләре рәқәмлек иқтисад һәмкарлыгын чоңқырлаштырыш, өзара мәнфәт яткызып, тәң пайда алыдыган тәрәккыятны илгәре сүрүшне чөйрәдәп, карашларын һәм бәһәрләре. Мунбәрдә Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатының рәқәмлек иқтисад сахәсәрке 2026-2027 еллык нуқтылык һәмкарлык төрләре һәм мудда тизимлеге Джонго Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыга әза дәүләтләрнең 2026 еллык рәқәмлек иқтисад һәмкарлыгындагы типик мисаллар топлымы катарлык бер канча мөһим нәтиҗә элан кылынды. Шанхай Хәмкарлык Тәшкилатыга әза бер кысым дәүләтләр, күзәткүче дәүләтләр, сөһбәт һәмраһи дәүләтләрдән килгән әзиз мехманнар, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты алакадар аппаратларының вәкилләре, мөнәсәбәтлек дәүләтләрнең Джонгода турышлык элчиләре катарлыклар йыгынга катнашты. Атаным район ва Бейнтвен рәһбәрләрдән Ван Дяншин, Zhang Yingchun, Wang Lin, Xue Bin, Wen Ping, Tianjin Shahrining Muavin Başlığı Jay Li Xin, Chongqing Shahrlik Xalq Qurultayi Daimi Komitetining Muavin Mudiri Xu Hongbin, Devletning Ministerlik Komitetlardagi bir qism yoldaşlar, Qeyrindosh Ölke, Avtonom Rayon, Bevosita Qarashliq Shahrlarining vekillari, Avtonom Rayon va Bengtuanning munosabatlik o'rinlari va har qaysi viloyat, oblast, shahrlar, har qaysi shaharlardan kelgan yoldaşlar, akademiklar, mutaxassislar, olimlar va korxonachilar vekillari yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. 2026-yillik Shanghai Hamkorlik Tashkiloti raqamlik iqtisod munbirida Shanghai Hamkorlik Tashkiloti a'zo davlatlarining hukumat tarmoqlari, xalqaro tashkilotlar, korxonalar, fan tadqiqot apparatlari ham oliy maktablarning vakillari Tianshan etigida jam bo'lib, Shanghai Hamkorlik Tashkilotining raqamlik iqtisod sohasidagi amaliy hamkorligini cho'r deb chunqur almashtirdi. Shanghai Hamkorlik Tashkilotining muavin bosh kotibi Soha Ilxan bu qitimqi munbarning Xinjiangda makallashishining Jongoning raqamlik ipak yo'li qurilishini cho'nqurlashtirish, Xinjiangning Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetib yetishdagi ko'rik beshi istiqomi barpo qilishni qo'llashdagi muhim tadbiri ekanligini bildirib mundaq dedi. Xinjiang Jongoning Shanghai Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlar bilan aloqani qanot yoydirishidagi muhim rayon. Kelgusida Xinjiang energiya, qatnash hamkorligini o'z ichiga olgan ko'p turlik hamkorlik tuguniga aylanadi. Bugungi kunda yana raqamlik iqtisod hamkorligi yangidan ko'paytirildi. Taraqqiyot bo'shligi kengaydi. Kelgusi bir necha yilda yurishlik ul asliya va kasb ekologiyasi qurib chiqib, rayonlar hamkorligi loyihasini shakllantirib, mas taraqqiyot va raqamlik o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishga tayinib, umumiy xalq turmushi saviyasini o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyotga qarab turishimiz. Pakistan Yerik Plan, Taraqqiyot va Aloyidi Tur Ministerligining Federatsiya Ministeri Ehson Iqbal Chodori bu qitimqi munbarni fursat bo'lib, Jungu-Pokiston iqtisod koridoriga tayinib, tamojindan o'tkazishni raqamlashtirish hamkorligini kuchaytirib, savdoni qo'llaylashtirish saviyasini o'stirishni umid qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Biz chegara porti aslihalarining darajasini o'stirib, portda talonlarni bartaraf qilish tartibini a'lolashtirib, portni avtomatlashtirishni olg'a surib, mol, avtomobil va xodimlarning portdan ravon o'tishini ishga oshiryapmiz. Bu xizmatning ahamiyati muhim, zo'r bo'lib, Jungu-Pokiston hamkorligi bo'libmi Pokiston bilan Jungu-Xinjiang orasidagi hamkorlikka kuchli turtki bo'lishga foydali. Chunki Xinjiang bizning Jungu'ga kirishdagi darvozamiz. Biz aloqador kelishim asli qilib, raqamlashgan tamojindan o'tkazish sistemasi barpo qilib, mol va transport qurollarini tamojindan yuqori unumlik, qulaylik o'tkazishni ishga oshirishga taqozomiz. Yaqin yillardan buyon avtonom rayon energiya, o'zgacha yezigiliki qatorliq an'anaviy afzal kasblarning tipini raqamlashish, oqillashish, yeshillashga o'zgartishni sijil kuchaytirib, raqamlik iqtisod yangi musobaqa yo'lini faol yetildirdi. 7 oyning oxiri qadar Xinjiangning yangi energiyali generator sig'imi umumiy ko'lami 174 million kilovattdan oshib, 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasidan 6-si qurilib, Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar bilan raqamlik asosiy qurilishni o'rtaq qurish, raqamlik kasblarni moslashtirishni qanot yaydirishga puxta kasb asosi solindi. Xinjiang raqamlik kasblar bo'yicha yangilik yaratish tadqiqot o'rni chaklik shirkatining mudiri Chi Jijiang mundaq dedi. Xinjiangning yashil tok afzalligidan foydalanib, ularning sun'iy aql hisoblash iqtidoriga bo'lgan ehtiyojidagi ba'zi ishlatish tannarxini to'vallatishiga yordam berdik. Biz yana ashyo obroti, davolash, ma'arifdan iborat bu tik sohalarni asos qilib, bir qism sun'iy aql amaliy qo'llanishlarini shakllantirdik. Shanghai hamkorlik tashkiloti supisi orqali davlat ichidagi korxonalar bilan chat el korxonalarining aloqasini kuchaytirib, raqamlik iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shqili bo'ldi. Munbar mazgilida bir turkum raqamlik iqtisod hamkorlik turlarida markazlik kelishim imzolandi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Oğukatçılar Komiteti Katibat Başkarımısı Ülgü Türünün Baş Maslaştırıcısı Tungden her kayış taraflarının küçünü mücessemlep rakamlık ipek yolu tayinip imkaniyetlik sicil bolgan devlet algıgan rakamlık kesip hemkarlık ekologiyası berpa kılıdıgallıkını bildirip mündak dedi. Pişkan hemkarlık endisini kengeytip bu kıtımkı münberdeki ülgelik misallarını sesliğimini hulaslap her kayısı eza devletlerde köpeytimiz, kengeytimiz. Şanghay royunu sıcıl emeliyeti görüştüp, rakamlık yipek yolu kuruluşunu çonkurlaştırıp, uzak, önümlük, mukim, ortak payda alıdığan, devlet halkıgan rakamlı kesip ekologiyası berpa kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rayonunun yokur süpetlik terakiyatıga sıcıl kuvvet koşumuz.
0: Stansımız Xevri. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Toniyaz 9-oyning 15-chi kuni tushdan keyin Urumchida Xinjiangga almashtirishga ziyoratga kelgan Beijing tashi Sharq o'qish mukofoti davlatni idora qilish tadqiqot xarakterlik bilim oshirish kursi kursantlar vakillari o'miki bilan ko'rishdi. Erkin Toniyaz, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xalq Hükümetiga vakaleten vekiller ömikini karşı aldı. Hem de vekiller ömikiga Şinjan'ın tarihi ve iqtisadi ictimai terakkiyat ahvalini tonuşturdu. U mundaqdiri. Jongo Komünistik Partiyası 18. kurultayidan buyan Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçilikine Şinjan'da cemiyet umumiyeti inak mukim buldu. İktisat cüş urup terakki kıldı. Xalq hatırcam yaşap, huşal huram işlep, özra hemden buldu. Şinjan'ın terakkiyat muvaffakiyetleri Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve sosyalizm tüzümünün ruhşen evzellikini toluk namayan kıldı. Milletler meselesini el kılıçının Jongo'ca doğru yolunun kudretlik hayati gücünü toluk eksettirdi. Güzel Şinjan'ın dervazısı dünyaya her vakit uçuk. Köpçülüknün öz evzellikini cari kıldırıp, Jongo Şinjan'ın her kaysi devletlerinin yerlikleri bilen bolgan almaştırışıga çare tedbir köristip, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpaqlışka teğmü zor töhpü koşuşini ümit kılmen. Beijing daşının münasvetlik rehberi, vekiller ömekinin bu qitimlik sepirini tonuşturdi. Tanzaniye, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberiya qatarlıq devletlerden kelgen kursantlar söz kılıp, körgenleri iz kılgallarını hem bəhirləb, Jongo Şinjan'ın tərəqiyyat muvaffaqiyyatlarına bulgan qayıllıqını bildirdi. Bu qitimlik ekskursiya ziyaret arqılıq Şinjan'daki caylarının tərəqiyyat əhvalını çoğunqır ilgiladıq. Milletler İttifaklığı ekologiyanı qoğdaş, marif işleri, mədəniyet mıraslarını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdeki xizmət təcrübələri və usullarını öyəndiq. Örnek aldık. Dostana alaqa almashtırış yeni kövriki bərpa qılıb, dostluqni, həmkarlıqni özara çoğunqırlaşdırışqa paal türtkü bolimiz deyişdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim. Avtonom rayonun münasvetlik tarmaqlardaki məsul yoldaşlar körüşke qatnaşdi.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq siyasi kengişinin rəisi Nurlan Əbilməcin 9-cı ayının 14-15-ci günləri Qızılsu Qırğız Avtonom oblastının Uluqçat nahiyəsi Atı şəhərdə port quruluşu kəsib tərəqqiyatı kəsbi maarif asasi qatlam siyasi kengiş xizməti qatarlıqlarını çördəb təkşirib tədqiq qıldı. O bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin Şinjan kısmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunkuru ögünüp, zıçıllaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini toluq dalcayda, umumi yüzlük zıçıllaştırıp, Cumhuriyet Halk Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asasi liniyatı çıntırıp, fırsatını çıntutup, faal netice yartıp, xalık turmuşuğa teyhim yakşı nep yetküzüş, kişiler kalbini mucize semleşke yokur sifatlik taraqiyat neticileri arqılıq türtükke bolış gerek. Nurlan Əbilməcin Torqat portuda portunun tamujundun ötküzüş əhvalını gördü. O bunlarını bildirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 strategiyelik orun bekitmesini Bolup mu Asiya Avrupa altın yolu ve garip geçiş körük beşi istikamını tez berpa kılış

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: mahsulotlari muhim ta'minot bazasi qurilishiga cho'nqir qatnashishga yetaklab, dehqonlarning kirimini oshirishni sijil ilgari surdi. Terilg'u yerni qo'g'dash va barpo qilishni umumiylik kuchaytirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini yuqori sifatlik olg'a siljitib, suv boyligini ilmiy taqsimlash, tujupilik, tejashlik bo'lish, yuqori unumlik foydalanishni kuchaytirib, zamonaviy urug'chilik bazasi barpo qilib, sharoitga qarab ish ko'rib, yezi egiligi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirib, yezi egiligida ofatdan mudofiyalanish, ofat zeynini ozaytish sistemasi qurilishini kuchaytirib, yezi egilik ulu aslahalarining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ladi.
1: 14-5 yil mazgilida Shenjangning ochliq hosili jami 16 milliard 980 million jing eshib, eshish miqdori mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Har yili 10 milliard jingdan ortiq ochliqni sapyotkab chiqarib, davlatimizning g'arbi qism ochliq ambirga aylandi. Kevaz terixchilik rayonining urullashtirilishi va kasb qurilmasi uzluksiz a'lolishib, husuli uda ko'p yil butun mamlakatning 90%dan ko'prakini egiladi. Shenjangning a'lo sifatli qo'y kali go'shtlari butun mamlakatda bozor topdi. Oqsu olmasi, ko'rlanish puti, payzavat shinmesi qatorliq dangliq Әла өзгіче мейвілерінің дөләт іші сұртыда даңқы чықты. Қиям шоқлысы, лазысы, зарағызы қатарлық өзгіче зыраәтлерінің өстіріліш көлімі вә хосулы мәмлекет бойыча бірдәк бірінші орында тұрды.
0: Шейінжоу мұныланы білдірді. 15-чи 5 yil mazgili Shinjangning butun mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilishda mohiyatlik ilgirilashni qo'lga keltiradigan ochqichlik mazgil. Shinjang mavqeini boylik ustunligi, rayon o'rni afzalligi, kasb asosi va muhitning ko'tarish iqtidoriga qo'yib, mamlakat bo'yicha eng sifatlik ochliq ombori, mevilik bog', chorvachilik maydoni, beliqchilik maydonini butun kuch bilan barpo qilib, texmi ko'p a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlarini butun mamlakatga, dunyoga yuzlandirdi.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Vətən, mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: u yana setibilish setish yo'llarini tashabbuskorlik bilan echib kent aholilarining yaxshi terib sotolmaslikdek qiyin masalasini hal qildi. Uning teriqchilik texnikasi bu kentni qoplab qolmay yana Guchung, Jimsar, Nilqa qatorliq ko'plagan rayon nohiyalarda umumlashtirildi. Nilqa nohiyasida sinoq tariqasida terib umumlashtirganda u moddiy ashyo va texnika bilan haqsiz ta'minlab, shu joydagi sabzining mo 5 hosilini aslab oshirib, dehqon oilalarining kirimini zo'r darajada oshirishiga kuch qo'shdi.
1: Jush Holyang mavqeni o'z kentining yoriylik bo'lish ishlariga qo'yish bilan birga rayon xalq
0: shu joyining teriqchilik taraqqiyotiga kuch qo'shdi. 2019 yili u Lop nohiyasiga 100 mo yerga ishlatilgan a'lo sifatlik sabzi urug'i va o'z oldiga tadqiq qilib yasagan maxsus ishlatilgan siyalkini iyoni qildi. Bultur yana bir siyalkini iyoni qildi. Ham teriqchilik qo'llanmasini yurishlashtirib tarqitib, naq maydonda qo'lmi-qo'l o'g'itib, shu joyning kasb taraqqiyotidagi qiyin masalalarni hal qilishiga haqiqiy yordam berdi.
1: Bunun başqa yana u yana boshlamchilik bilan fidoilar mulozamat qo'shinini tashkillab qurib, butun Shinjongdagi dehqon oilalarini 20 nach qitim texnik almashtirish, kasb orqali udullashtirish faoliyatini qanot yoydirishga tashkillab, janubiy shimoliy Shinjongdagi dehqon oilalarining birlashib taraqqiy qilishiga kuch qo'shdi.
0: Jo Shouliang asosiy qatlam partiya asosi bo'lish sifati bilan 30 necha yil etiz ishlari bilan shug'ullanib, fan texnika orqali yezi egiligiga kuch qo'shib, o'zini beg'ishlash orqali ommaga illiqlik yetkizdi. U mundaq dedi. O'zgicha teriqchilik ishlarida davomliq cho'nqur izlanib, sijil turda texnikani a'lolashtirib, sortni yaxshilab, yerlik yezi egilik mahsulotlari markasini jo'lalandirib, teximi ko'p yurtdoshlarni munbat tuproqqa tayinib kirimini oshirishga yetaklayman. Oddiy xizmat o'rnimda ching turish orqali bir asosiy qatlam partiya a'zosining mas'uliyati va mas'uliyatchanligini izohlayman.